Kwa mingi ntumulete hula jazz wow tukutela babalo emedala tukzini wago uvalo. Hulu CDFM hati kwa dimashlo hora kia abone. Dabaza wago abone dibalo kisibu hudi musiwa tse.

0: FM ke molelo
1: ke ne tima medi le seri FM ke molelo wa metsotso ha empe mona hle ke nka tshepisana ke di khotsetsa jwalo ho ntswa ke roi ka motlong ka le monate le nane olar moho ho fhlela gore ya le shemele metsemedi mamedi hle ke a tshepana le wena ka tlokopana hape ka labone tlo kopana hape ka labone ha re re tlokomelenga ya ihlisiwa sena se iphile matla fela ha re ke ke ga sedumella montso gona teng o itlokomela a go itlokomela hle o boletse monete ba hore melwa o dula o futhumetse kana go tsohle o ne ntho tse futhumetseng o ne miriana o tsebo ba hantle fela ga kopana ko nyetlang ke a dumela ntongwe ngwe tla pele hantle le yo mile a re ke nna eo.